Arabaina sika rehetra rehetra vehivavy nareo rehetra rehetra mahavita rara mahavita ny tsara indrindra eto amin'ny fiainana lalovanareo dia araba soa araba tsara tonga velona ary mahavita ny azo atao rehetra ao anatin'ny fitiavana sy ny fahasalamana samy salama saina fo vatana fanahy sika rehetra de samy andray ny adidy sy ny andraikitra ary ny zay mahafinaritra atsika rehetrarehetra zay mahasambatra atsika rehetra ary zay mahafaly sy mahatretrika atsika rehetra engany e a ao anatin'ny fanajana ny zo atsika tsirairay avy ka de araba soa araba tsara tsika vehivavy maneratany naiza naiza misy atsika na malagasy na metisy na sinoa na karana na nininina na mahina matavy na fotsivolo na mbola voateraka fa dia vehivavy engany hoe ahazony zo sy ny anjaratsika mendrika atsika aby isika tsirairay avy ary hovelona somatsara miaraka miriari amin'izay olona tiatsika manodidina atsika rehetra sy naiza naiza misy azy rehetra afaka mihaona sy mifanena ary mifandray tanana mifanorokoroka sy mifankaty hatrany amin'n'ireo namana havana tapaka sia zay tiana rehetrarehetra zay mahafinaritra ary indrindraindrindra zay ankafizina sy ajaina ko dia tonga soa amin'ity fandaharana adiny roa eto amin'ny radio frequence paris pluriel ianao fandarana malagasinao atya parisy eninao manerana an'izao tontolo zao noho ny facebook ny eco capricorne eco du capricorne zoma capricorne ary ny facebook ny claudia slofland miaraka amin'ny isahondra malala iarosoa ianao sy claudia slofland eto amin'ny fandaharana mivantana zany izy ty adiny roa afaka andraisanao anjara amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enafolo raha eto parisy ianao miaraka amin'ny telo amy telopolo raha ohatra any amin'izao tontolo zao misy anao zany a telo amy telopolo ray efapolo aotra dimy aotra enafolo fa misy koa ny whatsapp 33 6 51 16 65 19 33 6 51 16 65 19 ataoko amy teny vazaha zay vao hitako amy tengiasy hoe enina raiky amy dimapolo enina ambe folo dimy ambienipolo sivy ambe folo zay ny laharam-piantsoana amin'ny whatsapp kosa zany a raha ohatra ifandray amin'ny fandaharana malagasinao ianao sy ilaza hitantara iresaka ifampiaraba eto amin'ny fandaharantsika ka dia samby faly sambatra tretrika retompo glasy tompoko vavy eo.

tô me fandar na Malagasy, não, não. Arde, resaka momba ny soratany Adèle ndray satria ny zava-misy a Madagasikara moa tena manahirana antsika. Hoe ahoana ihany ny fandehany eo? Miasa ve ireo mpitondra firenen'ireo sa mikarakara ny tenany? Satria le hoe mandeha mitsangatsangana aty an-dafy matetika tsy dia tena izay loatra noho ny fanarahana raha ny fijeriko azy a, tsy dia izay loatra ny hoe andao hifamangitsika dia hifampitazatazana aty an-dafy dia hifampionahoana dia hifampiresaka dia hifampanontany fanontaniana sy hifampilazany nofinofontsika satria izany afaka atao amin'ny radio eto amin'ny Côte du Capricorne. Afaka nifandraisana tamin'ny WhatsApp a, afaka nifandraisana eran'izao tontolo izao amintsika rehetrarehetra samy Malagasy na amin'ny vahinina amantsika eran'izao tontolo izao, afaka iresantsika amina fitaovana isan-karazany izay efa misy soa ihany amin'izao efa hoe amina teknôlôjia avolenta izao ntsika aty amin'ny fiainantsika ankehitriny. Dia izay mahatonga manontany hoe tena hitsangatsangana ve ny fiainantsika ao amin'ny fitondram-panjakanao sa hiasa amin'ilay hoe fametrahana ny fomba sy ny ahafahana ifanolosolo ny fitondrana rehetrarehetra izay tokony ifanolosolo amin'ny fitondrana an'io Madagasikara io satria tsy maintsy andramana daholo ny hoe tsy hoe andramana tokony tanterahana daholo ny hoe fahefana tena izy manao ny lahasa tena hoaniny vahoaka ray manontolo fa tsy ny havanao rery na ny namanao rery na mpiara-miasa aminao rery na ny ministeranao rery na ny ministerana fivavahana io na politika io na fianakaviana satria le firenena efa latsaka ambany de efa inareo mitsangatsangana io mahita tsara mihitsy ny hoe raha mpitahinareo an'le izy hoe tena mampalahelo angetsika ao amin'ny firenena io e. Firenena manan-karena manana vola mena tsy toko tsy foroana de nefany dia ampahantraina ohatran'io firy tomaty zao de avela ho trongisany ity vahiny rehetrarehetra ity. Za tsy miteny tsony hoe vazaha fa kay ny vazaha moa ny hoe le fotsy hoditra fotsiny ve sa le vazaha rehetrarehetra vahiny rehetrarehetrarehetra tsy ny frantsay ihany tsy ny occidentaux avaty andrefana ihany ny tandrefana ihany na ny tatsinanana ihany fa rehefa vahiny rehetrarehetra na hoe vo mivahiny amin'ny tanyn'le olona tokony hitrandraka anazy nefa ny olona raha mba nanaja an'le izy le hoe hoan'ny taranake hoan'ny olona ho avy hoan'ny ankizy any aoriana fa nefa eo a efa mivelona amin'ny mety sy mendrika ohatra tokony ho izy raha ny tokony ho izy de hoe averina ihany le fanontaniana hoe oka izay le fitsangatsanganana rodobe aty ivelany oka izay le fanafatra farana le hoe tsy azo atao ntsony ny mandefa Facebook sy ny mifanopanopa sy ny olona efa fantatra fa tezitra ny olona efa fantatra fa malahelo ny olona efa fantatra fa mitomany ny olona efa fantatra fa tena hoe fijaliana mianjaa de hoe saziana ndray koa raha vao manopanopa fa maniana raha reo mpangalatra ny saziana raha reo mpangalatra no gadraina raha reo mpangalatra efa ny taona sy ny nakanietana rehetrarehetra no enjehina amin'izay amin'ny tena izy tsy resaka ifanenjikenjika hoe ihanyna mpangalatra nenenenen a fa resaka hoe tena le hoe amin'ny tena hita fa fantatra fa tena nanaony tsy mety eto amin'n'ity fireneny ity efa fantatra fa tena nampijali ny vahoaka de tsy resaka le hoe rehefa mijorojoro eny amin'ny pilipilitra eny na mijorojoro eny amin'ny televiziona isan-karazany any Madagasikara reny na mijorojoro aty amin'ny televiziona aty izay karamaina de hoe tena hoe mendrika tsy ihany mihitsiny ny atao hoe mendrika de le hoe tena nanao asa soa mihitsiny tsy ny asa soa an'ny havanareo rero a le avanareo rery anareo reny na ny olona zato na arivo na ny alina teny nampianareo anareo rery reny fa ny hoan'ny firenena ny resantsika le fampijaliana an'le firenena ka izay mahatonga n'le atezerana aza mifanafatravatra ny hoe tsy foanana tanteraka ny Facebook e nareo aty ivelany aty tsy mahazo miteny e hoenjehana amin'ny fitsarana satria nanao teny an'izao hoe ny fanaraka an'izao de tsy lasa ifanompana le fiainana ifanenjehana de olona kely tsisy dikany iny no tsisy dikany ataoko hoe tsisy dikany olona kely miteny zavatra tsisy dikany iny olona kely zavatra tsisy nininy reny reny ny fanenjehana fa tsy maninona raha tsy le tena nomeloka tanteraka
Beda ben meloka tanteraka ao amin'ny Madagasikara io. Tsy resaka ny enjehana anazy fotsiny eo gadraina fotsiny, tsy resaka gadraina fotsiny fa resaka ny famerenana ny asan'ny Malagasy, famerenana ny arenan'ny Malagasy amin'ny Malagasy rehetrarehetrarehetra fa tsy nareo indray no andeha ambaboka azy sy andeha anangona azy sy andeha anoratra ny tanyreo enjehana rehetrarehetrareo amin'ny anaranareo indraiky io satria mampalahelo, mampitomany. Matezitra ary mate anopa sy mate hidaroka mate amono tianareo lasa mpamono olona daholo ve zany ny Malagasy satria noho ny alahelo sy ny hoe tena fahaverezakevitra hoe inona ihany ara no azo atao amin'ity fireneny ity satria izay atao rehetrarehetra lasa manahirana izay atao rehetrarehetra lasa mampiaiahy tsy fampitokisana ny havana tsy fampitokisana ny namana tsy fampitokisana satria sahirana loatra ary tsy afaka mivelona amin'ny tokony ho izy sy ny tena mendrika ny tsirairay ka ataovy ny asa na ny tenaina dia ny hoe ovay ny zava-misy tokotra ninona moa izy teo tokony ho tany saina daholo ve tena tokony marina tokoa ngambany fa ndrasy fa nitako teo ilay izy dia avy eo ho tantaraina aminareo izany inona lay asa ve satria rehefa tsy mahay lay asa dia tokony mela ary karakarao ny nefa ny antenainan' izany ve ny eo ara tsy vita tena manahirana ary mampisafoaka matezitra mate anopa mate andaboka ary mate anaritena koa indrisy

Eto amin'ny fandaharana malagasy any ianao, eto amin'ny afaka atsonao aty amin'ny Eko di Capricorne zany. Amin'ny Facebook iaho afaka jerenareo zany, afaka idiranareo ihany koa ary afaka iresantsika ny amin'ny WhatsApp. 6516 65 19 6516 65 19 de 33 satria eto Frantsa moa eto Paris no fa tsika miresaka zany ka ohatra amin'ny hatramin'ny 20 ny fa tsika mifampiantso eto za manasa foana fa tsy maninona ne raha ohatra tsy antso arinareo satria efa fantatra fa tsy dia maninona loatra ny tsy miantso isika malagasy eto Paris tsy mandeha mitolona tsy dia jereo hitany jareo daholo ny fahalementsika dia lasa ohatra ny ararotiny sy everiny fahazo akombona vava ka za dia mampirisika foana hoe aza matahotra aza miferinaina aza mivaky loha fa hoe oui izy n'le tonton mamy ato tsy nijiro rery ange ny olan'ny Madagasikara e fa nga moa nijiro rery ny olan'ny Madagasikara ozy izy ahoana ny rano a dia efa misasa tsara ve ireny sipany grevony laza fa tsy afaka ny sasa vody ireny satria tsy misy ny rano mbola fahavaratra zao fa hitatsika eo ny tena fahaizan'ny fitondrana fanavaozana rehefa ririnina zao zany le fahavaratra mbola misy rano a zany hoe zany hoe afaka ahoana ny sehatry ny fampianarana ahoana ny sehitry ny fahasalamana ahoana ny sehatry ny fandrianam-pahalemana dia ahoana ny famoronana asa tsy mba misy takatry ny sainareo ve zany fa variana misolelaka ry amin'ny izy andray ve zany zany resany zao satria hoe ry nisy tira matoty zany ony le hoe sous de valie hony zany hoe tsy manan-kevitra hony izy satria mbola tsy mikatona tsara ny lomalemina dia tsy aloha ve toanana zay eo aloha dia rehefa tsy dia tapaka ntsony aloha ny jiro sy ny rano a dia ampy aha fa tsy hidiroko lalina loatra ilay forongony sy tsy forongony zany satria za tsy mamboly fahavalo eo amin'ny fiainako zany ary isika samy tsisy tompony Madagasikara nisy le hoe maivanandoha atsika mela malagasy moa zany le izy le hoe misolelaka kainana tonga an'le olona nanontany an'izay le hoe fa misy ve ny jiry sy rano zany fa za moa de le hoe mitonga de maka n'zay sendrany masoko sendrany saiko sy mifanarakaraka kely tamin'ny vijeriko fa rehefa hoe misy zavatra ohatran'izao de inona zany le tsy ampy na efa manana diplôma firy zato amby arivo ara ve zany de tsy ampy ve zany le fahalalana fiheverana fahendrena fisainana momba le Madagasikara ray manontolo fa tsy resaka le hoe tenanao irery ihany satria le fahaizana mety misy mitafotafo zay le hoe science sans conscience e ne que ruine de lame ozy izy tsy tadidiko tsony sy tsy fantako mihitsy nkory tsy ampideran'le fahaizana akory ny resahko tsinna satria koa za tsy mahay raha teo tamin'ny 20 ny volana me tamin'ny 20 sy 20 iadela ony nanoratra nyity mikasika ny fampianarana hoe inonavy moa zany hoe fampianarana zany ka naverin'la izy afaka voio maraina io amy firy zao amy folo a tamin'ny enora zay tamin'ny efatra maraina antsika zany izy moa any ivelan'ny lavitra be de mety mbola atoandro ny azy amin'izany de ny fampianarana ozy izy hoe voalohany hoe fototry ny hoe fondation a ny fangaranana fananganana ny firenena vanona sy mandroso ao anatin'ny fandriam-pahalemana feno faharoa koa izy a le fampianarana zany de hoe fototry ny fondation fampivoarana tsy miemotra ny amin'ny ascenseur sosiala ny fiainan'ny olona iray ka raha te hampivoatra ny fampianarana dia mila fahalalana fototra amin'ireo teboka roa reto raha kely indrindra hoe gouvernance et administration de l'état civil de la population et de la démographie zafady dia fahatelo a faharoa fahatelo ny gouvernance et administration des territoires des ressources humaines et des ressources naturelles eo ny tsy azoko gouvernance et administration des territoires des ressources humaines et des ressources naturelles ye zay vo azoko mafinaritra le mamerina fa azafady raha ohatra ny masosotra anao le anaovako azy ohatran'izay ka indro ary hoy adela hoe ny fizarana momba ny vahaolana sy ny manodidina ny fampianarana fototra raha nylaza ny banque mondiale ny Madagasikara fa amoaka vola hoe zato tapitrisa tamin'ny taona tamin'ny le tamin'ny taloha ireny zany a tamin'ny 8 sy 20 le hoe tsy hita zay nanjavonany moa zany satria zareo mamome foana mamome fo zany zany tsy mampaninana tsony teneniko zay teneniko a de vakiko zay vakiko a fa nareo mandray an'izay tianareo vakina va raisina fa satria inona moa izy ty zay teny mamy raiso a de zay mangidy a aloavy
de ate lume ze wota mety aminareo a de kpiliware a retra retra ze tsimety fa misy azo raisina ihany tsindraindray le izy indrindrindra ny teneniny adela moa zany nyresako ny tena azo raisina mazava ho azy ka zay tamin'ny taona 2020 izy nanoratra an'ity a fa ny momba ny volana lefa amin'ny banky mondiala sy ny fampianarana tamin'izany nantenaina ny hoe ahoana ny fandehany ka hoe re hoe etsika natao naombo teo amin'ny fanabeazana fototra zay noravan'ny mpanao politika le hoe sekoly daba ny frama ny CPRS zay tsy haiko a de ny fanazavanan'le frama de le hoe midika hoe fikambanan'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ary ny tanina tamin'ny andron'ny famahona ny fampianarana fototra ny andraisan'ny ray aman-dreny andraikitra amin'ny fampianarana ny zanany de io no natao tamin'ny andron'ny fisitahan'ny fanjakana le hoe désengagement de l'état zay noterenin'ny banque mondiala ho ataon'ireo tany mahantra tao anatin'ny ajustement structurel nainga tamin'ny fananganana sekoly daba izy io a de inona moa ny atao hoe sekoly daba ozy adela zany hoe tsy karama sandam-bola no entina anaramana ny olona afaka mampianatra fa kosa vary na vokatra hafa azon'ny mpampianatra ampiasaina hivadika vola izay afatra amin'ny daba de tsy misy mozana zany le izy hoe ahafahana manao izany mantsy any ambany vohatra any ny ony de zay no anaovana azy le hoe karama daba de sekoly daba de nisy hetsika hafa koa hoe niaraka tamin'io le hoe CPRS eo zany zay vo mazava amintsika le hoe CPRS le hoe contrat programme de réussite scolaire ony zay ny anarany contrat programme de réussite scolaire zay tambiny tena manify fa ny fanarahana tamin'ireo ray aman-dreny mpianatra izay mananjanaka tena hita fa hoe tena mahay ary ny laina ny tosika sy ny fiarovana manokana an'le zaza zany mba tsy hoe sotonyny ray aman-dreny andeha hiala ny fianarana an'le zaza fa hoe noho ny antony maro samihafa ohatra ny hoe anda mila miasa any amin'ny inona ny anarany ty any tamimbary ny hoe tsotominy ray aman-dreny hiala ny fianarana noho ny antony ohatrany hoe arakandro miandro omby na hoe le zazavavy asiana amidy la hoe anambady de le zazalahy io na zazavavy any le zaza hoe efa mahay zany de mba asiana tosika manokana mba ahafahan'le zaza mianatra fa tsy anao an'izay le lahasa anampiny ny ray aman-dreny eo amin'ny fianakaviany zay ka manazava zay indray aho I abela satria hoe io no tafita tamin'ny androny de hoe voalohany noho ny fandraisana andraikitra mafonja ny directrice na directeur an'le circonscription de l'éducation de base izay tena nanoana anazy le fomba zany le programma anasa de faharoa koa natonga anazy naomby de noho ny fahatsapan'ny ray aman-dreny ny mahasarobidy ary hoe fototry ny fiainana ho avin'ny zaza ny fampianarana de nisy ny ezaka ny anangana sekoly indrindra ny tsy andefasana ny bitika ifindra lasa hoe anefa ny volan'ny ray aman-dreny tsy mahazaka ny tokantrano roa ka nazava tsara ny mangarahara tamin'izany ary tsy misy manodina na mikiry biby tsy mandoa io tambikarama daba io an'ny mpampianatra sy ny sekoly io fa nahita ezaka tena lasa lavitra be ary navelotena sy nanana ambom-bola iadela hony tao amin'izany le hoe mananjary itasy zany ohatra ka raha ny fanazavana azo ny adela natao de hoe ny ezaka ny ray aman-dreny a ny taona voalohany a de mandoro avoeny ny vary a zay tambin'ny avy tanany taona voalohany sy taona faharoa manaraka ny zanany eo amin'ny miakabokatra de ireo vary voangona de napetraka tamin'ny grenier communautaire villageoise a de grenier communautaire villageois ny sekam ka rehefa miakatra be le vidim-bary de amidy ny vary ary tehirizina ao amin'ny sekama ihany zany volo zany zay ny nampandeha an'la izy ka na voaloha ara-dalàna ny karaman'ny mpampianatra io hetsika io ary nahafahana ihany ko hoe nanome fanampiana mafonja amin'ny fidiran'ny mpianatra sy ny vidianana boky hoentin'ny ankizy mianatra hoe zany ony ka fa efatra koa de hoe natonga anazy naomby koa de hoe reo fomba reo ihany koa nentina mampivoatra ny nampivoarana ny fandraisana anjaran'ny mpahazo tombontsoa tamin'ny fidy le hoe fond d'intervention pour le développement communautaire tamin'le hoe communautaire ins2 zany ka nahitana an'ireo sekolin'le fidy reo hoe en béton ary mirakotra tafo fanitso rehefa tena matotra ny olona de CEG CSB en dure mihitsy no azony sady tsara be no nataon'le fidy tamin'ireny ony zany a de fa adimy koa hoe natonga lizina omby de hoe hita foana fa io fandraisana anjara ny ray aman-dreny io a de nahafahana
nanarama pa mpianatra maro na tamin'ny renivohitra maro azy satria tsy dia naharaka mihitsy ny budget vaovao ho ana poste budgetaire hoe ampitomboana ny isam-pampianatra raikitra miditra amin'ny fanjakana dia inona no nandrotaka ka na simba ny orafitra io io nefany a ny hoe hoy adela noho ny lalovin'nympanao politika tsy mahay ary tsy mianatra ny dikany ary tena tsy misaina satria hoe lazaina fa omena fanjakana omeny fanjakana tampokarama zato inona moa zany zato arivo zato 100,000 ariary isam-bolana mpampianatra nle hoe teo amin'le hoe frama zany mpampianatra frama dia hoe ho raisan'ny fanjakana ho mpampianatra fonctionnaira raha mitojo fonctionnaira dia hoe miry zany hoe retraité koa ary koa fara karama farany ambany a dia tsy misy mazava ny momba n'ireo hoe zavatra ireo zany satria tsy mazava ny rafitra hitantanana an'ireo mpampianatra frama ireo dia sady tsy mandraika rama farany ambany ireo no maro no tsy tafiditra mihitsy hoe ho fonctionnaira zany akory dia misy milaza hoy adela fa asan'ny fanjakana io hoe eny e ekenany ela izy hoy adelle ireo zo fototra rehetra nefa ny avy voalaza fa nosoavy noso ny avy ny fanjakana tamin'izany dia tena tokony ho andraiky ny tokoa saingy a ilay fanjakana mihitsy no nanao ny tsy fanjarena ohatrany fanjakana fa tsy mandoa io latsakeboka io a na ny fandraisana anjara amin'io karaha mpampianatra framio akory ny ray aman-dreny avy amin'ny fanjakana izay filazana zany hoe tsy mitaky hotsony ny sekoly satria io ny hoe vola lazain'ny fanjakana io dia tsy hitaham-bolana maro akory dia io dia tsy karaha mafarany ambany ary tsy karaha mahavelona anefa dia ny lalovon'ny mpanao politika dia isan'le hoe nandrotaka ka nampiembotra be io fomba io koa hoe tsara ka tsy nampitoerana mazava zany koa ny le hoe fandraisan'ny fandraisana anjara ny mpahazo tombontsoa tamin'ny fid le fond d'intervention pour le développement zany fid faefatra mihitsy ny ara tamin'izany hoe ka iny olana be iny no nitranga ny le fid le hoe faefatra ho ny mantsy dia hoe nanafarana olona avy any ivelany indray ny anao an'le hoe sekoly sivy arivo sekoly sivy arivo ny isany dia préfabriqué zany le izy a tany any Madagasikara to Madagasikara fa hoe zavatra ratsy no nitranga teo zay voalaza hoy ny hoe tsy hita popoka le vola 70,000,000,000 tamin'io fidy faefatra io unacontida hoe hony zany hoe tsy tafiditra mihitsy tsy fantatra mihitsy fa hoe niakatra tribonal ny raharaha fa tsy dia mazava ny afarany dia faharoa koa de hoe nisan'izay le tamin'nisan'izay zany de le hoe atreto ka raha noterenin'ny banque mondiale ny hoe nisitaka ny fanjakana dia hoy manontany adela dia hoy adela manoro hevitra hoe manontany hoe tena inona marina moa zany no asan'io fanjakana sy mpanao politika io hatramin'izao fotoana izao io ka raha hoe manambady nisitaka ve ianao ry fanjakana dia hiandry masaka avy any aminy ka eo amin'izay le hoe fahatelo mahatonga le hoe le resaka tamin'le fidy faefatra iny koa de hoe io fidy io a faefatra io de tsy mazava intsonona na le anyvona samborona moa zany tamin'izany tamin'le banque mondiale na ny vokatra izany tsosy zany a indray ny ianao ara de ndraso rehefa aveo ny toyany

et 4000 membres des conseils communautaires scolaires, 20 000 directeurs et inspecteurs locaux. C'est amna waf dawol na meda tana lise ran tena mana vazan na meda kan lise otan e fa vite kan evan tsi vite zan lise ran tena yiz se mfandean sati nan safu nan ful ka oui William ante maloun we alako aloun resaka Bank Mondial ni evitra ny lafian tolona 270 no mankatia any amin'izay hoe mbola mahatahirin'ny fotokevitra de famahoana ny fampianarana na démocratisation de l'enseignement misampana roa hatramin'izao no nandraisana ny hevitra io hoe ny fanjakana no tokony hiantoka manontolo ny fampianarana sy ny fanabeazana ho an'ny ankizy rehetra tokony hianatra ino ilay hoe moratra boina rehefa tonga ny tafiotra ny liberalisma samy mandeha samy tapy nanereny ny Banque Mondiale sy ny Fonds Monetaire Internationale ka no haratsahana ny volam-panjakana nahena farany kely ny atokana ho an'ny sosialy zany hoe ny fampianarana sy ny fitsaboana de faharoa koa tamin'izany le hoe ny fanindran-dalana tamin'io fomba iray hafa io koa ny hoe nandraisana ny demokrasia na fahefam-bahoaka ny vahoaka no voankasiky ny raharaha iray a no mandray ny fanjakana ny vahoaka voankasiky ny raharaha iray no mandray fahefana mifandamina manao izay ampandehan'io raharaha io izay a ny mpampianatra daba ny frama sy ny mitovy aminy de nitovitovy tamin'io koa le hoe pharmacie communautaire villageoise le hoe PCV zany pharmacie communautaire villageoise momba ny famatsiana fanafody de tamin'izany de hoe le fahefam-bahoaka any fotony zany no mampifandrirotra momba an'ireo mampiahihay manam-pahefana zatra mampivangongo fahefana izy ireny ka nanambara ho atao aza de nanaovana ta tsy vinitra ilay demokrasia zany ilay hoe manjaka vahoaka ilay fahefam-bahoaka any fotony no mampanahirana antsika momba an'ireny hoy William Andriamaleo zany satria hoe ilay nahalalinina ampisehoana finiavana politika matanjaka sy fahaizana teknika maranitra isan'ny taolana momba an'izay de hoe ny fifandraisan'ireny sehatra manjaka vahoaka ireny amin'ny fahefam-panjakana isan'ambaratonga zay hoany ka misy an'le hoe approche bailleur any hoy l'entretide tanamaly an'ny Adèle fa hoe rehefa tena nidoniana de reflexe de récupération de la dynamique ascendante hony zany de hoy Adèle mamaly ndraiky io sa hoe raha nypolitika amin'io a fampianaran'io ny raisina de marobe any ny olana e voalohany hoe tsy asiantsika malagasy saina na kely aza ny resaka mponina sy ny fitombony mponina population et démographie de ohatra hoe Adèle any mamaly any hoe raha tamberina raha ny zavatra hitany Adèle ozy izy Adèle de ny taona impulsivinjato sy arivo vo tena nametraka oniversité teto Madagasikara ny frantsay ary teto Antananarivo rery ihany nisy oniversité fa ny notilin'ny frantsay ho mahay na ny gasy vazaha taratasy na de fa ny notilin'ny frantsay ho mahay na ny gasy vazaha taratasy de nandraty fianarana tany frantsa ny antony a de tsotra mbola vitsy ny malagasy indrindra ny hoe nianatra nahazo diplôma ary ny frantsay no nandidiny manapaka nio fampandrosoana noho ilay filany arabaritra indrindraindrindra ary noho ny mbola nahavitsy anisan'ny malagasy le tamin'ny taona impulsivinjato sy arivo io a io lazainy Adèle io de faharoa faharoa ihany hoy Adèle zany hoe satria mbola tena sarotra ho an'ny mpitondra ny mamaritra ny filana fototra ny mponina anticipé et quantifier les besoins fondamentaux de la population ary tsy sai ny mitonina ny vina mazava ho an'ny fampandrosoana ny isam-batan'olona de mbola tsy efa ny fanjakana ny sy ny mpanao politika ny mamaritra ny fampianarana ilaina de tsy mbola mahita ohatra zany tsika ny atao hoe livre blanc de l'énergie et électricité zay mifototra amin'ny famakafakana ny filana sy ny tinady a ary ny tolotra mifototra amin'ny mponina sy ny fitombom-ponina ka mitondra valin'izany famakafakan'izany amin'ny hoe fampianarana de zay ny famaliany Adèle anazy zany vo tamin'ny androany hoe izy ity a
nu na firin na voka sin nu ave apetra nu ya dikevitra zany tena mali lisy revolution hoe deux concepts liés clés inconnus des politiciens io ndray fona le fanambany fanambambany eto ke vision systémique ou izy si anticipation tsitany politiciens malagasy zany Malakasian vient de mettre en scène. Deux ces deux visions sont bloquées par l'opportunisme, oui, l'entretien de signes, intérêts familiaux au sens large du terme, sont bloqués hein, par l'opportunisme et les intérêts familiaux. Mbolaizian no manampiny hoe ny zavatra tsapako l'entretien de signes, raha vao miditra procédure fanjakana ny raharaha de simba. Ilay dinamika fokon'olona ny miteny hoe fanjakana tsinona dia tsy misy fanjakana fa mpamatsy vola dia lasa approche consultant procédure bailleur dia very izany hoe izay no heverina hoe nahafatiny vitriky ny fokon'olona dia a médité lasainy amin'izany hoe tsara diniana zany ny anton'izay izay fijeriny azy izay a fa le izy zany tena hoe manahirana mihitsiny a le tsy fiheverana lalina fa voate ka hoy William Randrimalio aminazy hoe tsy voatery mifanimbana ireo e azo heverina hoe fanjakana fohy be a mampiroborobo fokon'olona Yene, tokony ka manondray anjehamana miaja no miteny hoe tsara ngela hoe famahoany ny olana nanomboka tamin'ny taona 77 dia le hoe nafangaro a ny famahoana sy ny le hoe brassage ka kodiaran-tsarety miaramidina ny fijeriny azy zany hoe ary ny faharoa dia le hoe noroana ny cadre vazaha kanefa ny antsika tsy navo mihintsy dia andrakandrana nahitandoza izay zany tamin'ny taona tao aloha zany a hoy ny mpandiniky ny mpandalina zany a dia ahoana ny anaovantsika azy zao satria zany tsika zao efa ao anatin'la fitotoloana zany ndray zao no manampiresaka zany hoe dia efa anatin'la fitotoloana zao tontolo zao efa manana ny fitaovana la ozy a hoe efa ary fomba isan-karazany a azo ampiasaina tsara mihitsy nefa ny any Madagasikara ndray io ndray zany zao la facebook dia davindreo hoe tsy mahazo anaovana facebook ny tsy mahazo ny oara ny fahalalahan'ny ankizy io ara nafahany ankizy mba mahit manitakevitra manitatra ny sainy ahafahany manondrotra ny fahalalana nolo la fianarana de efa tsy zarizary efa tsy azo anaovana nininao leo Madagasikara satria ny manambola ihany no afaka ny tafita ti ny facebook na de efa lafa efa natao hoe poretina ohatra ninona ara ny mpiaramonina mba nisy hirika kely mba varavara kely mba nahitan'ny ankizy fahazavana de eo de hoe asiana lalàna vaovao indray amin'ny fanehokevitra amin'izy io de ho foanana hoany de manahirana e ary mahatsiravina marikiriko a ary mahatezitra ary sy mara maharomotra 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes avec Poupi Yarsou Saondramalala et Claudia Sloufland

Radio Fréquence Paris Pluriel, nous avons été amenés en rue de la solidarité. Nous avons été amenés pour le bulletin facile en Béfoulin Paris, ni Radio Fréquence Paris Pluriel. Nous avons été amenés en Namzato, Telou, Megahertz. www.rfpp.net. Nous avons été amenés en Namzato, 106.3. Nous avons été Paris, Mandidouna Yann. Paris m'a dit de n'aimer pour le kilomètre rien, mais j'en les 106.3, je de vous dis n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a rien, n'a ça coûte tu coupes le manolé ni ni ni ni ça te va sur channel et où le donner manol mini non les mitskeram ça va t'as six photos de mission levé et ma point fm ma cousin a mission et ça taïr kev tu tigeret ah de mission les tiku bête pour qu'elle fasse coup chanu kalaku isio mission et fanda ratzi qui a fait que tu as nos gens les isio stum nou télécharger nos gens ni fanda haran écho du capricorne si zuma capricorne mis fanda haran a fait ça ni a coupé ni a tiqué fait une journée tiqué ça zuma capricorne si écho du capricorne fm et map emap.fm ko misy fandaharana izao tontolo izao izao tontolo izao maniratany izany a akoatrany ny antsika malagasy eco du capricorne sy zuma capricorne ka le manao lenenenenene a ko indraindray tsy inano misy an'le tsikera le hoe le ohatran'le nitenena teo izao nitenen'ny saondra malalako iarso hoe tsy manina no aratsiana be le gasy le hoe tsy mahay politisianna malagasy na hoe tsy nahay mpampianatra tsy tafita mpampianatra tsy ny mpampianatra rehetra tsy natafitana ny fandaharana rehetrarehetra ny politisianna rehetra rehetra tsy mahay nyfandaharana fa ao ny mpanararoatra mpangalatra moa iny efa tsy mahatafita nininina mihitsy satria zavatra fitaovana sy ny fomba ampiasaina tokony ahatsara zavatra lasa sy maina dia tsy afaka mampandroso ny raharaha fa eo mpangalatra manimba mandoto rano sy mametaveta izany a dia lasa tsy avytanjavatra dia izay manaratsy an'la malagasy ray manontolo iny zany tena anisany hoe mpamosavy manimba ny raharaha rehetra dia eo koa le hoe misy ny tsy mahay fa mila fanofanana ny dikan'izany mila fifandraisa tanany rehetrarehetra eraky ny firenena fa tsy resaka ny hoe izy rery ny tsy maininina na folony tsy maininina le hoe tsy maininina ny gasy rehetrarehetra hitatsika ihany tsika mahay daholy tsy ahoana tsika mahay tsika nininina azotsika hidirana daholy zavatra hoe afaka mise spécialise afaka manao expert daholy afa hitanao amin'ny facebook expert daholy tsika rehetrarehetra fa eo amin'izay rehefa hifanambany dia lasa afaka mifanopa koa afaka mifanasa vava afaka mifanaratsy fa saingy mahavita koa tsika mahavita zavatra tsara goavana ary tena sarobidika zay no apprisiana tsika rehetrarehetra hoe ny fanambaniana rehetrarehetra raha hoe nareo gasy e nareo zao e nareo zao tsy alehany iny a misy ny tsy mahay fa misy ny tena manana ny traikefa lalina sy tena ikoizana fa eo amin'izay ny hoe tokony ho asehatra avokoa eo nisy fitarainana raha hoe reo zenzdgrek reo ambanina mihitsy ny hoe lo malemy e kelo maivandoa mbola tsy de manana traikefa mbola tsy mahay raha mbola tsy niasa fa eny ahoana reo rehefa goavana nangalatra be dabe reo mbola hotazomina koa zay ve ny tena izy de rehefa hita fa nangalatra efa hita fa mpamosavy efa hita fa nanao ny tsy mety de mbola reo koa mbola ampidirina tsy aloha ve ny vaovao mbola mahay mbola afaka mametraka amin'izay le traikefa nyanarany ny anarany fa tsy mbola tsy nampiariny iny tsy aloha ve reny no ampidirina raha izany fa tsyefa malaza efa ambo ambolambo sy ny efa tenena hoe efa nanao ny tsy nety reo mbola io reo mbola ho apprisiana sy ompiana ompiany malagasy firitapitrisa nefa ny firitapitrisa tsy mihinana ompiana fahanana de eo de lasa trozona manetry vahoaka ao atramin'tiany androany tsy rariny ane zany hoe aloha miova ny sata miova ny rehetrarehetra fa tsy ny ampitsangatsangana anareo akory natonga ny ankizy namony tena sy nampijaliny fiainany ary tsy ny hoe rehefa maivandoa reo de hoe aloha maivandoa mandrakzay samy maivandoa daholo tamin'ny mbola kely atramin'izao ara mbola efa samy antitra mbola maivandoa ihany indraindray ka noho izany ifananatra ifanoro ifa metraikefa ary ametraka an'la tena hoe inona ny tedavintsika marina adiniko tanteraka le hoe inona ny tedavintsika marina fa zao moa zao tontolo zao miady zao zao tontolo zao jereo a tany kely ry inona palestina kely io e divany israely zany ve de mbarary nefa firipolo taona zao ampijaliana mponina kely io ny atsika nefa ny tany makadiry io tena hoe mbola azo ivelarana mbola azo amboarina azo atsaraina
tokony avela hoe hidikidirana tinan'ny olona rehetra sy atay angalatra rehetra rehetra ity ny vahiny ve no amenarvahana nefa ntsika malagasy mila tany avokoa raha za zao mahazo ny tany dia amboariko ataoko amin'ny tena tena ilavako azy mihitsiny raha ny tanyko ra iny e tokony mody aloha e fa ny efa ao afaka manao daholy afaka na mitrandrana sady mitrandraka volamena izy mamboly dia tokony manana tany tokony hozaraina amin'ireo malagasy ny tany fa tsy resaka hozarazaraina amin'ity vahiny rehetrarehetra foana ity foana izany foana no mamaivandohany reto mpitondrantsika rehetrarehetra hatramin'izay reto hoe mitady vazaha ty foana ny ataony ao andoha fa ny gasy any hoe mahay e mahay mamboly mahay miaza mahay manao ny rehetrarehetra mahay mamiopy mahay rehetrarehetra fa tsy resaka hoe tsy maintsy ampianarana foana ny fombam-bazaha izay ratsy fa misy fombam-bazaha tokony ianarana aloha ny rehefa mampandroso ny zavatra rehetra fa rele mandoto sy mandevona n'la zavatra rehetra kosa d ozy izy hoe oka izay lasa mivatravatra ako fa tena reraka sy tezitra sy makarary anany zava-misy ka avy koa izy iraka rahalambo raha mbola manana hoe sarona ady satria moa miainan' izany tsika izao sarona ady hoy ny hiraka raha mbola manana hoe tany miady ady tany ady trano lena izao tontolo izao fa ao anatiny ao isika no miara-milomano sy mifanorotoro atrany mifanamotsana tanteraka tsy mety andry fahalemana ny olombelona eto an-tany fa milamina ny eo dia ady hafandray ny teraka mandranitrady ny ao iraka miziriziry amerika tsy maintsy rah no akoriana tsy misy tsony fandeferana fa izay rehetra manan-kery sy hoe tompom-pahefana dia maimbo raha mirotoroto andrangaranga fiadiana natao lalàna tsisy varany fa no hosena nodakana tahaka izay nitranga foana teto Madagasikara firenena fahafahana fahamarinana efa samy nitolomana sy niaretany vahoaka tena ndalambe ny dinana ny tsenana vavabasy fa saika herim-pamoretana sy zera bomba hatrany hatrany no nanindrina malagasy ny zon'ny tena notakiana no lasa fako ny rehetana ka ny tontolo iainanao jereo fa lasa vavahady ny fiarahamoninao jereo fa tototry ny ady sy ny fiainanao lasa lalandromo vady izay mba ilaminanao hitady foana ianao ka hitady ny hiraka raha mbola manana eto amin'ny radio fréquence paris pluriel teto amin'ny madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence paris pluriel 106.3

Merci Poupi à la technique sur Fréquence Paris Pluriel. Et Fan frungun salam makurel, vuvka la venna mura mielen. Tse mfid fitumbena na sule lafna, po kat fanidna tunyangidna, manimba firenena mtunda midna. De omu nu me, omu nu mleikya, de onu mano kom mane, mamecha ka afat. Fa nena tunga de nene teni saunda malala nu resako e... misavatra vita tsara talohatra amin'izay a misavatra nantao ny teo aloha miresaka momba ny lefidy teo izany ohatra ny hoe ny volana mena nanaovana ny fampianarana nanaovana ny sekoly ary nametrahana politika ahafahana mampifandray ny ray aman-dreny sy ny fanjakana sy ny fokon'olona sy ny vola mba ho fampanatanterahana ny lahasa rehetra nefa ny tsiry izany zavatra tsara izany no tohizana fa vao mainka mangalatra ara no tohizin' izay miditra vaovao rehetra tsy ny hoe mamorona zavatra tsara apetraka ary mana tsara kokoa ny efa eo fa vao mainka mangalatra sy mandroba ary vao mainka mangalatra ny ampelatanany ny hafa sy vao mainka manaporitra an'ilay vahoaka izay no tena marikiriko amin'ilay hoe fanjakana vaovao rehetrarehetra izay mifandimby ary hatramin'ny tiany androany indrisy izany satria hoe zao ny zava-misy izany dia le hoe atao ohatra ny diso fanantenana indray ve izany tsika sa ny akoatrany hoe ny vahiny ny ampidikidirina rehetrarehetra sy ny efa eo efa mandroba no mbola vao mainka lambolamboina sy ny le hoe ny forongony efa teo efa nanaon'ny ataony mbola apakapakerarina dia tsy omena fahefana ny eto toerana ary ny efa teo ampelatanana ary mbola vao mainka bangoina gogaadinomo angalarina soketaina ary ampitahorina sy gejagejaina sy tedavina tsy iaina mihitsy ny tsony mihitsiny izany le vahoaka ny dikan'izany ka zay izy no hoe teneny ity olo hoe alohany ony ny anazy tsy reviny le izy fa nefa nna izany ary alohany efinao indray izany ny dikany ve ny dikan'izany efino indray dia folo taona indray ve sa dia hoe mbola isy an'izany ve fiainatsika ny anao no tsarako firy mbola firy folo taona indrainao moa izany moa zao efa ipoakan'ny sivy amby valopolo taona zany izany mbola misy maromaro ihany keo tokankora mbola hiaritra ny mafy e dia mbola ny hoe andefa volo isan'andro any Madagasikara dia mbola ny hoe tsy janona vody any anao tsy anao retirety amin'ny Madagasikara izany satria tsy maintsy aty ny fiainanako ihina no iainana any Madagasikara izany satria na ny fitsaboana ny jiro ny rano tsindraindray ny firenao mamboly dia misy mangalatra ny tranonao tsy maintsy misy tonga daholo ny dahalo fa ry zareo hitsangatsangana aty ny ataony raharaha miverina foana la mitsangatsangana satria la mifitondrana volamena nge tsy maintsy miaraka amin'ny tena ihany ndraindray na alefa jet privé ary le vola sy volamena sy ny efa mandeha sambo tsy haiko raha mbola mahay misy sambo tsika isany sambony zareo no asiana mandehandeha mitondra n'la entana be reny sy ny nisy an'la vatongeza be reny hoe iza reny tena mitondra an'izy ireny a hoe tena mivoaka be mihitsy antsika mivoaka ka miletika mety miletika ave io Madagasikara io hoe miletika tena aloha hoe tsisy tsony ny ao anatiny satria hoe trohana daholo ny ao anatiny ve mety azo atao ve izany mety tafavoaka satria i Dubay mantsy zao vozeran'ny bomba dia mila tany ndray izany izy zao vaovao mila zavatra fasika mila vatokolonjy mila tsy haiko inonavy no azo trohanao amin'io Madagasikara io akoatra ny volamena antsika efa mandeha isan'andro dia eo izany noho izy nino moa ny afatry ny afo atao hoe atao amin'ny le afatry le derasotaty hoe miami o izy hoe hoy drako ako drafo mpanorona hoe miami ho tadidintsika mandrakizay détournement de denier public ozy izy a prise illégale d'intérêt bien malaki de ny filazany akony drafo mpanorona hoe Emmanuel Macron laza hoe ny fahantranareo valopolo isanjato no tokony iadiekevitra fa tsy ireo nosy miresaka n'la nosy ile zeparsa mankony ile zeparsa hatramin'izao izany hoe
Asara nandehanan dro Mikael ihany taty hoe hitaky andreo nosy reo ve tontolo tsy nisy nesaka akory le tsy nisy fa tsy nisy tatitra moa e za tsy nyraranzay hoe tsy asaina sa asaina satrisy ny eo ihany ny eo aminaty tsy vaky lotsony ako dia le nosy ile zepar sa manana ile zepar tsika misy petrola ho ny ao a ny arena samihafa ako ohatrany le hoe mahatoby famaharana anazy le ohatrany tany rehetrarehetra hidivany ity mba ahafahana ahafahana miady amin'izao tontolo izao sy akoatrany hoe fangalaratany fangalaratany fa fahazahoana tombontsoa manokana sy ny ohatrany ny izy ity le ny amerikana amin'ny iranianna te hoe hoe terroriste hony e manao bomba hony e manao nucléaire hony e fa izy ihany zany mahazo manao an'le izy zany hoe tsika tsy mahazo mihitsiny tsika zany tsika tokoy tsika le tsika tsy amerikanna tsika tsy eoropeanna tsika tsy re efa matanjaka be amin'ny vola amin'ny arena hita maso satsika ny atsikatsika zarazarain'reto mpitondra tsika reto amin'ny vaza vahiny zareo fotsiny zany le izy satria maivandoa zao eo mampitonga le mampetraka foana aloha hoe maivandoa hoe nahita fianarana ihany nefa ny de mamivarotra firenena mivarotra tanindrazana zany hoe mpivarotra tanindrazana nahita fianarana aloha tsy misy aloha tsy manana aloha tsy nampianarana aloha tokony dondrina teny ihany satria dondrina loatra kokoa vao mainka dondrina lasa manina mivoaka le hoe dondrina nandra vendrana na vedo nandra vendrana doma tena le hoe maninona no atao lasa mifanambany mifanaratsy any satria lasa tsy azo tsony hoe fa maninona ara satria le izy a tsy azo everina hoe tombona ara ve zany fomba fanao zany aiza ny eritreretina hoe mandrora mitsilany le izy satria hoe enao ihany ange mamisavy ny firenenao mamisavy ny tenanao sy ny taranakao sy ny avanao sy ny zanakao zany a satria ny firenenao ray manontolo zany hitany manodidina hoe ireo nge hoe hatramin'ity mbola firenena mahantra nefa volamena tsy tokony tsy foroana arena tsy tokony tsy foroana volamena foana ny tenaniko satria eny mangirangirana ny diamondra koa mangirangirana eny volamena diamondra safira ina fa izy teo le hoe arenantsika d noho izany hoe reny re mangirangirina rehetrarehetra anantsika nyeny mbola lasainyzareo hoe mahantra ihany tsika nefa ny tany hoe ny fisainantsika kay ny nampahantraina fa tsy ny tanytsika zany hoe tsika malagasy no mahantra le malagasy nampahantraina amin'ny fisainana fa tsy ny de rehefa miteny hoe asa te hody any ozy izy ny akizy de hoe asa nina le fisainana ozy izy tena tsy mifanaraka amin'ny anahy mihitsy inona ihany ara ty le hoe mentalité tenenny akizy tsy mety ty satria raha le hoe ifanararoatra falifaly foana rehefa mahazo fanomezana falifaly foana rehefa le hoe ino fa misy manolotolotra fa de ahoana moany tsika ny any tsy ho falifaly koa hoe mba homeo re mba ampio kely mba metra ao hoe de rehefa satria ve miteny an'izany izy de lasa hoe tsy masolotra be le mentalité tsy haiko tsy azoko hoe lasa hoe tery vaimanta zany le fanomezana satria milamilamilamila ka ilaina foana le zavatra rehetrarehetra na manana pisinna sy inona ny naranty re manana katikatre ohatra na humer e manana tany velaratany miaraka amin'ny inona ny jacksona misy biby five jungle inona ny anaranyreny le géant le biby isan-karazany misy liona misy elefanta ao anatiny zany tena hoe paradisa de misy izy laka de misy voninkazo misy nrehetra atao hoe sarobidy zany de mbola tsy maintsy mangataka ihany satria tsy ampy reo tsy maintsy velominy reo tsy maintsy satria zao ohatran'izany zao ny jacksona angamba atao ohatrany hoe maty daholo ny biby tao anatiny sa le nandova sa tsy mainy karakara sa hoana fandehany satria mila karakaraina de mila mangataka mila tsy maintsy opiana daholo ny rehetrarehetra mba ho velona zany de tsy ampy foana tsy ampy foana tsy maintsy mila foana ny olombelona zany mila foana e rehefa tsy miakatra de midina rehefa tsy midina de milatsaka tena ambanin'ny tany de rehefa tsy zay de tsy hitako tsony le izy fa hoe nyeny atso zany de le hoe efina zany sisa le zava-misy ve a satria tsy azo ekeny zany rehetrarehetra zany a de tsy ny mpanao politika atsika ny tsy mahay na ny mpianatra sy ny manapahaiza atsika ny tsy mahay na isika malagasy no tsy mahay fa ny tsy fanekentsika sy ny zotompontsika miady amin'izany rehetrarehetra zany no tsy ampy tsy ampy olona folo ve no hiady ho an'ny firenena tsy ampy zany olona roapolo ve tsy ampy zany
mahita olona firo izy Jesosy Jesosy hoe anavitra an'le izay Andriamanitra nanontany azy aloha anavitra ny tamin'ny heriky Lota le hoe lasa sira tsy nahita dia lasa nandantsiny no ary tondra-drano le tanàna dia ahoana moa izany zay le teneniko hoe tsy resaka tsy fampiteraha fahaizana le izy fa resaka ny hoe ny fahalalantsika rehetrarehetra hoe tsy hoentina hanaovana zavatra tsara ka hoeto re tompoko ampio re tompoko mifampizarao re tompoko fa satria raha n'izao le fanadroadrony ity mody endry ity zany zao mody endrigny zao le macro hoe tsy mila adony izy e efa tsy nyrarahin'ny olona ntsony efa nefa ny la frantsa nge tany malala antsika reny malala antsika tsy resaka ny hoe ifanambanina ny izao tontolo izao fa zavatra tsara n'izao tontolo izao ny tokony ho hoentintsika vohizintsika miaraka amin'ilay teny masina rehetrarehetra sy ny vavaka rehetrarehetra sy ny fahendrena rehetrarehetra n'izao tontolo izao hoentina navotana n'io Madagasikara antsika io satria tsy ny hoe ia pas de planète de rechange ozy izy ny olona fa ny tsy misy koa Madagasikara atao solony io ihany ny tany razako ka dia mianofinahitra trany a eto amin'ny radio frequence paris pluriel tsika eto amin'ny fandaharana malagasinao eco du capricorne zoma capricorne rehefa andro alahady amin'ny folo ka hatramin'ny roambe folo ohatra n'izao a dia amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folo ora sasany rehefa alarobi dia fandaharana miverina rehefa alakamisy amin'ny roambe folo ora alina ka hatramin'ny roa maraina 106.3

106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel. Et domni vandara no muzanwe mresaka momba Madagascar tsika. Te matetika ndray hoe misy zavatra mahavariana, mahagaga, mahatalanjona. De eto amin'ny fifampizarana azy amen'ny olona mahafalifaly. Mampitola gaga, mahavariana, mahamenatra indraindray ara. Fa raha ohatra ny hoe ny zavatra hita isan'andro no resahana, de tsy ampin'ny fotoana, tsy atoro mihitsiny. Tsy atoro mihitsiny satria le zavatra zaraina mahaliana avokoa. Ny zavatra voasara zany mahaliana avokoa. Misy aloha ny leo redireidy natala mihitsy ireo tena de natao ampimezana, natao analana voly, de misy hoe tsy inona, tsy mampino. Fa le manatalenta zany variana indraindray hoe ahoana ara le talentan'le olombelona, indrindraindrindra le mahavita anazy mizara. Tena asa mahatalanjona le mahavita anazy mizara sy mamelatra an'le izy sy ti mampiseho. Tsy resaka hoe fidedahana, fiedinedenana, fangalana reny manko tsy de ao am'le mahafinaritra anahy mihitsiny. Fa le resaka hoe entina ampanetretena, ampavitrihana koa nefany. Ary misy le ezaka tenatena hoe nikelezana aina, de tena hoe mahavariana hoe ahoana ny ahatonga, inavy ny fampianarana zany. Tsy voatery hoe kapohana ve, tsy voatery hoe nataony sedraina ve, tsy voatery hoe nasaina ny aritory firy taona ve. Zay vao mahavita an'izany. Fa misy efa nasambatra be ohatra nina, de efa mahatafa voaka an'izay, mamanana an'le hoe fikirizana, fikelezanaina, fanomezana sy fitiavana manao an'le zavatra. Ka na talenta goavana hoe na talenta madinika io a, tsy le resaka ny fetrany akory le izy, satria samy manana ny tiatsika koa tsika, tsika mpijery zany, tsika mpitazana, tsika mpandalina, mpampiehy mpisitraka. Satria le izy ndraindray hoe zavatra tsara be kato be ohatra nila, nefa ka tsy sitra ny anina akory. Le ary izy tena mavidiana olona firy tapitrisa matapitrisa matapitrisany, nefa ny ty izy tsy asiako sira akory. Ohatran'izay misy zavatra tena aloha hoe ohatrany hoe volamena firy tapitrisa ohatra inona ny vidiny, nefa amin'ny anina izy tena hoe ohatrany hoe vatokely. De tsy rarahina le hoe tsika olombelona zany hoe misy zay le fahasamihafa antsika izay ny hoe tena harena tanteraka tokotrany a, ary ifaliana mahafinaritra, ary mbola mahavariana sy mampafalifalo ny fo, mampangoritsana ny fo hoe indrindrindra le hoe tena aloha le mijery zazakely ohatra, de hoe indrindrindra koa mijery saka ohatra ny hoe mijery biby, mijery ny zavatra tsotra indrindra zany. Satria ohatra ny hoe mijery saka zao, de ianao le ny misy zay zanaka zay, atao hoe zanaka zany, hoe mividy an'ity zavatra tapitrisa ity, mividy ho an'le biby ao aminy. Nefa le biby mahita an'le bôritra de falifaly kokoa noho ny nahita an'le zavatra kely sarobidy be da be. De iny tena hoe mimasoa ny tena eo. De ohatran'izay koa le zazakely hoe ny fidianany ray aman-dreny kilalao sy le mitabataba be sy le mietraketraka be, na hoe tena hoe mangirangirana be ohatran'izany. Nefa le zazakely de mahita an'le poti taratasy de efa eo, de variana eo, de mandinika eo. Ohatra na isika koa olondehibe zany, de ohatran'izay koa le hoe le misy mahavita mandalina zavatra sy mikaroka sy tena hoy izy a hoe tena sitraka stelina ianareo le tia mizara sy tia mampiseho, ary mampianatra indrindraindrindra koa, ary mananatra, ary manoro hevitra. Zay tena mahafinaritra. Fa dia toy izy hatrany a, dia ento amin'ny avo indrindra sy ny amin'ny fanaperana hatrany, ento amin'ny radio frequence Paris pluriel tsika menofinaritra hatrany tompoko.

0: d'intégrité, de courage et d'action. Que votre leadership se mesure à l'impact que vous créez pour la communauté malagasse et non à la visibilité que vous recherchez. Bonne fête à toutes les femmes qui agissent chaque jour, souvent dans les foyers, dans l'ombre, pour le bien de Madagascar. Ce sera mon débierson, mon osunizan. Ka éduquer toujours, éduquer tout d'abord la population, les citoyens, les électeurs malagas. Oui, il fait une tarafundi soir là, il y a des tout à fait d'accord. Oui, c'est une yafan. Ça y est, n'a fait un namalien lewe, n'a malien lewe, le roré, ça que lewe, lewe, c'est à faire que tu sais malagas, il fait y va, oui, au niveau ni, fitundra paillefan, sini, fangalana paillefan. Ka, eh, yenne, que ça fait tout ce que ni lania ini saku vedi anaratsy ko elwe lania mfinia kanso sin kraro vola vdon nialwe tia lis tin falefta zany sin fomba fiasa sin fomba fanao de ni tia ni amin'ny fitsikerana amin'ny amevana tsaina zany nitondrana anazy na ny amevana dohatrany amin'ny lehila fa ingany tsika anana ny ajatsika sin fahindretsika sin ni flamme de cinéma fnatre rehetra nanatsika ingenie racisme izay andeha ingenie ho amin'ny zavatra kanto indrindra no afahatsika hitondrana ny firenena sy ny fianakaviana nisany afatry tsy hoe afatra fa nisany mampijerijery Facebook eto dia mahita ny ianina sy ianina manao like eto toy izy hoe zay tokotra ny misy nihinana mofo gasy zay maly tsy haiko na mofo gasy izy iny na mokary a fa matsiro be dia anao dokam-barotra indray satria tsy nividy ahako tsy ny ela zay tsy nihinana sy tsy ela ve tokotrany isan'andro mihinana isaky mihetsika zany isaky ny azo atao dia atao zay nihinanana zany fa ny tena olana amin'ilay izy dia ilay hoe ny tsiro ny samy manana ny azy ilay izy fa neny aingy ao abako matsiro be ilay izy dia 0,80 € ny ividianako nan'ilay izy ka tsy haiko raha za rery ny mahazo prix ohatran'izany na hoe lafo kokoa neny hafa na mora kokoa neny hafa fa zay 0,80 ilay anankiray zany mofo gasy iny samokary dia natsiro be raha ohatra nafatra nareo a meko anareo ny telefôninany dia nisy an'izay koa nanao mofo tsinona moa zany mofo masikita za tsy mihinana fa ny rehetrarehetra nitondrako an'ilay izy natsiro be daholo dia nilendalenda daholo dia tsy nyraharaha nininina daholo dia ozy izay hoe atao ohatra ny tsara tenena ihany hoe so dia tokony anafatra nareo tsy haiko raha manao mandray kommande ry zareo a fo i samsona sy bako aingo zany a fo izy izay hoe manafara amindry zareo fa tena natsiro ilay izy dia zao izy mbola mazoto zao no ararotana fa rehefa malaina tsy afaka ntsony a dia tsy afaka misitraka an'ilay izy ntsony tsy aka aka an'ilay izy zany ka oy a hoe raha mila zany nareo dia atsoy a lazao ato a dia nomeko anareo ny numéro tarbe sa tedaviko de tonga de omena de amizay tsy mila nitady le masikita nanontaniny ahako tantaraiko satria zako tsy lele tsy mihinan-kena de hoe asiana trafony sa tsy atsiana trafony de hoe aza asiana ho afa nefa zako le hoe tsy mihinan-kena de tsy fantako zany ny tena hoe izy aminy ka izy ty hoe noho ny tonga tany amin'ilay mpihinana anazy rehetrarehetra efa maninona tsy nasiana trafony de hoe zay rehetrarehetra nge rehefa mihinana masikita de inony tena izy inony anisan'ny tena izy de misy araha ony hoe masikita tena hoe trafony fotsiny any ara no antena hoanina fa tsy hoanina tsy asiana enombo zany akory de menomena daholo rehetrareo ka olona tsy mihinan-kena no nanafatra an'la sakafoko zay zany izy lay hoe fa azo afarana la izy a aminareo izay tety an'la izy ty makasitraka sy mihina fa tsy ty hoe tena hitako nylendalenda daholo la olona zany de mpanotoana zany de tsy araka tsy maharaka mpanendy mpanatono ena satria hoe samy mihendriko noho ny mody ve misy mody endry de mody tsy mangalapihinana be de miaraka amin'ny saosy le izy miaraka amin'ny inony ty amin'le afo mafana de tena matsiro izy izy zareo e fa de zay fotsiny nitsikera tamiko hoe amin'ny manaraka rehefa mividy de asivotrafony fa aza manao ny olona tsy mahafantatra nininona no manafatra an'la izy zany ay de adiniko teo hoe sady hoe ianna ny telefonina no saika homeko teo de adiniko tanteraka fa ty zany amin'izay nareo tsy mila mikariko anahako de amin'izay tsy mila mitady anahako amin'izay tonga de mivantana de faharoany a Sati, zavatra tsara tsy fanafenana sy lozana iandry inty, iandry andrasanela. 33-6-66-25-07-44. Dia afaka mividy sakaiko, hein? Si la sari citron ina sari asar citron zany asar citron la sari votabia la somlinda lenda comme tenelis de le mufkas hein sini sini maskita zany 06 66 25 07 44 affaire quoi 33 6 66 25 07 44 et au parking zany au nord de Paris misy an charo C'est ça, n'y a des écoutes, ramanafa, et tu ne coûtes, tu es ça que non, n'y a de marine, n'y a là, tu ne souviens, ou mirasu?
1: Falman, tu n'as pas de scarrette, aujourd'hui, Ben, c'est la journée des droits de femme, de la femme. Mais je te dis bonjour, je suis en retard.
2: Bonjour.
1: Merci Ben. Des fois le miraban fait favorite. Mirabani fazuna les zou ni vivave. Fa tu es fait une vivave course à ti bedbe no tsmazon les resaka hoe 8 mars ane tsimo Madagasikara de nisi a député nanao fapelezana hoe milahatra androano ndrareo c'est-à-dire que fartraisa satria fetin'ny reny anio fetin-dreny ahoana moa ny tompoko ny zoan'ny vehivavy no anio ny fetin'ny zoan'ny vehivavy anio kasa amin'ny fomba ahoana ny teneny hoe fetin-dreny ka zany hoe aza dia badiona loatra la malagasy fa tsy misy bady eto tompoko ny teny hoe zoa hoe fetin'ny vehivavy anio fetin'ny zoan'ny vehivavy anio aloha zava ny resaka atao mazava ohatra ange dia azo ny olona fa ny olona koa nge rehefa tsy azavainao dia tsy fantan'la resaka zay aloha la izy an dia vita la araba dia faly any koa miarabanla sakafo satria mpampiletalenda mihitsy zany hoe mofo gasy farany teo azao tamin'ny sabotsierina nihinana mofo ramanonaka tena tsara koa la mofo ramanonaka dia karepoka tsara leo amboniny anazy a fa tsy ohatra ny tsy dia tena nitovy mofony ramanonaka modimita ino mantsy hafa mihitsy iny fa le mofo le ramanonaka tadia frantsa moa zany dia mikarepoka tsara leo ambony ary le anazy tsy le fisapisaka tsara ohatra ny palety tsara iny izy fa le anazy ohatra ny ohatraohatra mofo gasy any ny sany fa mihinao fa molona mofo gasy nanaovana an'le mofo ramanonaka fa dia nasira aloha le izy dia tsara dia raisiko le teniny ramatoa Claudia le hoe antsary voasary makirana le voasary makirana no lomana ao anaty ranotsakay dia iny antsary voasary makirana tsara be koa iny ohatra ka
0: mahazaa
1: dia resiko any koa le resaka hoe masikita dia tsy maintsy asiana trafokena satria iny no maome an'le tsiron'le menaka rehefa endasina le izy ary ny tena trafokena nge persi eo ny filazan'ny reo mpahandro sakafo fa zao dia tsara mihinana an'la trafokena fa tsy dia atao matetika koa aloha fa mihetsika ny goto ry zalahy an andrindra aty tsy dia misy tsy dia mahita angivy loatra satria fa tena mihetsika mafy la goto dia tsy maintsy mihinana angivy misy angivy ety
0: misy angivy ka misy karazany mihitsy ny ara any amin'ny magasin exotique africaine sy sinoa ireny ianao mahita isan-karazany mihitsy
1: fa la angivy ety ngeza be dia za farany tany an-tanindrazana na sen'ny olona nanao midana angivy andrahona le angivy anaky fito dia andrahona anaty rano dia iny hohanina hohaniko zany le angivy fito any maraina atoandro ariva gote dia hohanina amin'ny ariva koa hohanina miaraka amin'y te dia manao an'iny a fito andro dia amin'ny farany avao zany hoe ndray andro a angivy anaky fito no hohanina masaka dia ny episo indray mbola andrahona indray angivy fito dia hohanina dia fito andro nanao an'izay fa asa mahatsara fa izy za tsy mahatsara fa vitako mahatsara ihany lay izy fa dia afa kosa aloha ilay hoe mba mihinana mangidy koa indraindray fa tao ilaina ihany lay mihinana mangidy satria ny mamy smasira
0: fahaloko azy dia atendakalina nrina
1: tsara nge ny angivy e ro mazava nge asiana angivy ny tena fanao azy ny ro any loka malagasy rehefa mahandro an'lele enombo sy anamamy na zay anana hita eo dia asiana angivy atao dao
0: zaaapialatapoka teo ke dia misy izy anao tsy fantatra na tsara nana ratsy la izy averiko hoe misy fanafody tena hoe mizaolo ma ilanaaka
1: fanafody ange ono la izy nanezatra zareo anay rehefa miantsantsa dia mihinana angivo zareo zakoa
0: dia andrahoana adiny firy aloha izany hoe andrahoana
1: satria ilay malemypesa ka atao malemy izy de aty zao a misy za moa miasa fahasalamana de teneniko le marary keo mba andramo ilay izy de nataony le madama ozy hoe nenao izy izy nafangariko tamin'ny carotte râpé nandrahony le angivy de aty fa za sy de mihinana angivy loatra
0: aloza alohany a tena mahita le tsena andehanako mandeha tsenako mihinana angivy foana tsena de tena hoe mividy foana
1: de mihinana angivy
0: de misy isa eran'ny tanàna e
1: misy eraky ny tanàna fa mihinana mahandro anao fa ilay izy de mihinana
0: mangidingidy kely mahafatifaty zay malemelentale mampilendalenta
1: de neny le madama zany a zareo vahiny izy fa za toy zy hoe nafangaro nytetehako madinidika de nafangaroko tamin'ny lasary karoty satria nyteneiko le ranga hoe mihinana mandritra ny fito andro de huite eo fisy tsy nahinana le anaky fito a ana tena rokory kosa ny aloha izy tsy nahinana le anaky fito anankiray ihany zareo izy va de neny le ranga no hoaniny tamin'ny lasary karoty a de neny le ramato no hoaniny tamin'ny tantely natria nanjany any hoe mangidy zay ny lazainy hoe ohatra manana tsirona artichaut asina moa narany artichaut amin'ny teny gasy ohatra manatsirona artichaut nahitany an'le izy ka io samy manana ny io ny hoe samy manana ny filazany eo amin'ny loko sy ny tsiron-tsakafo samy manana ny filazany za azo dikevitra zany fa de rehefa mahasoa le izy raha fahitako azy de ohatrany hoe mahasoa de mahafinaritra le izy
0: fa le hoe mihinana masikita amin'izao mantsy zao efa hoavy ny mafana ny andro efa tonga ny hoe afaka manendinendy eraky ny parka na ny tokantrano anao anjaridaina zay mantsy le izy le hoe efa tonga ny andro tsara zany de mifanasanasa daholo ny rehetrarehetra de zay no anararotako hoe zavatra mahasoa ny fampizarana mba hahafahany rehetra misitraka ny fiainana efa miasarotra mahatsiraviny ty satria raha ny fahasarotany jerena sy ny ady ilay eraky ny zao tontolo zao a tena hoe aloha misitrika de ompandrina tsy mihetsika
1: io kosa aloha fahitako azy le hoe manao masikita era eny anjaridaina mahafinaritra fa ny zavatra zany hoe mamelovelo tsy ny fanahyko ro eny mamelovelo ny fanahy rehefa mitanisan'ny tanindrazana fa kosa le tsirokanina afa ihany ny anombo gasy e afa ihany ny anombo gasy e tsisy ma
0: kahitadiny tsy hita kosa vera ny eto aloha ny amboaro
1: tsisy mahita aniny mihitsy aty ratsy hoe ary tsy azo farana tsoa satria taloha le kitoza afaka nitondra kitoza zao de tsy azo nitondra kitoza tsony ary tsy mahita tsony ko amidy atya frantsa ny kitoza malagasy satria iny tena ena avy any amintsika le omby mihinana de le omby marathon zy nyfilazatra razy fa tsy omby de salon akory a de iny tena ahoana moa zany dimitaona iny voatena hoanina vo tena lehibe de mitondra kena izy mama sakafo iny izy de tsara afa nytsirikena gasy
0: anka tsy haiko ny any bako sy samson fa tena le aingo zany fa tena netiko tamin'ny akizy hoa le izy maly de tena zaza hoa tsy mihinana fa tena zareo ny tena hoe nylendalenda hoe tena tsarabe izy zany tsarabe izy zany de tena hoe efa nyteneko le numéro teo de hoe hojerevatsika ty
1: ie tsaraka
0: satria le izy a zay teneko zay le hoe misy trafony de ozy izy rehetrarehetra hoe iza atean-dafy ve de isy trafony dia ka ny olona miteny hoe misy trafonyko
1: ka nyombotsika misy trafony ko nyombetika tsy misy trafony e
0: tsy haiko ny
1: omsharolenga misy trafony
0: de ka zany jery film koa maly zay indrindra de misy omby betabe teo de ozy de hoe fangamoa ny omby aty misy trafony de misy omby zany misy trafony e fa misy omby tsisy trafony misy karazany de le trafony ao anatin'le afaka mividiny le olona anamboatra an'la izy donc zavatra tsara zany le izy fa tsy resaka ny hoe ombonombo na terry fa de tonga hoy ny fotoanatsika efa roa minitra sisa ona plus que deux minutes sur les échos du capricorne zoma capricorne teny farany afa anafaranao satria ianao tonga eto ihany mira soa ny tena amin'izao resaka madagasikara atsika zao anafaranana ny fotoana
1: ny anafarako a any mpiraitandrazana amiko ho an'ny malagasy zay mitovy amiko izany mahatsiaro fa 8 mars tsy haiko le taona no nandainga voalohany tamin'ny malagasy le mpitondra teo aloha satria 8 mars izy a netiny le vady napetrany teo amin'ny pikap de tany avaratra tany izy a no nanao ohatra amin'ny propaganda de le vady no miteny hoe amadika ni fary ho atao metanol dia gaga jeren le sary dia asa tateraka ve izany usine izany a mamadika ny fary ho metanol fa rehefa nandanga voalohany ianao a hatramin'ny farany hatrany amin'ny 25 septambra sa iny izy le niongana farany iny a dia mandanga foana dia ny ekeny malagasy foana
0: aina anisan'le hoe velorano ve ny tianao tenena
1: tsy ny zavatra zavatra c'est des projets qu'il a promis au malgache la première fois c'était de une usine qui transforme les cannes à sucre dans le nord de madagascar en méthanol où est-ce qu'on est de cette usine où c'était des paroles en l'air et des mensonges qu'il a fait gaver au malgache
0: ay fe ka izany efa be da be ny efa hoe niongana le olona kohina tsony moa ny anenjehana azy tsony fa ny hoe ny fitsarana azy zany sisy anao ataotsika
1: ka mety raka vola tamin'izany ange izy anamboarana azy izy dia izy le mba avelena volan'le malagasy e
0: veloma soava samy tsara mira soraisona ny rariny soa indray tsika zany amin'ny manaraka indray eto amin'ny radio frequence
1: ena dia samy tsara to
0: makasitraka
3: la caverne à vinyle fréquence Paris pluriel 106.3 sur la FM école des rythmes school of classic jamaican rhythm